0: 빵.
1: 뽕.
2: 너라 너라 자나가
0: 오빠 백궁
2: 꿀로 바친 유머니까 궁안이 뿐 그레스
0: 그레스 오빠
2: 뿐 사사에 그레싱 뿐 뭐든 강갱 기갱갱
0: 아람 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 싱나나꼬
2: 뭐든 된 자리네 강 가랭 갈릭 페트로 사니키네 블론조 뜬토꼬 Ten warung, nopo minimarket, cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenengi Ki R I S diwoco keris. Bayar maneko kebutuhan cukup gunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Cepet lan aman.
2: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
2: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.